Hallo Tjenja, dit program kom tjekje as extra verjunt. Ek sy jyne tante Helen. Sentie waar alle reid vir dat van dosje program? Ek hoop die gleiche dat je reis in die muziek, während ek die geschicht vertaal, in die scheine leidertjes wat wie teub zingen welle. Dat is ook mijn wunsch en gebed, dat die daar dit program den Herrn Jesus beter kennen leren worden. Als ik met mijn vandaagse geschicht aanvang, wil ik nog eenmaal dat leidje zingen wat wie zei het moet leren. Du bist mijn vriend.

Hallo Tjenja, dit program kom tjekje as extra verjunt. Ek se june tante Helen. Sent jy waar al reid vir dat vandagse program? Ek hoop jy gleiche dat jy reis in die muziek, während ek die geschech vertaal, en die scheine leidertjes wat wie teub zingen wel. Dat is ook mijn wunsch en gebed, dat jy dat dit program den Herrn Jesus beter kennen leren worden.